0: Sí, va a ser.
1: Tu vezi o șvaie,
0: ne! Ce se va să mă... Matias, cum ce-am mă... Hai, mai...